0: Vi har sendt morgenlæsseren som Bergur Jakobsen prester skriver jeg, og Anfinnur Heinesen les.
1: Hesa vikna fer vi til å høre søvnene om sangen, og i morgen er det med til annen morgen.

0: kvært heldur tú ein ischink?
1: Ja, ein ischink er tær sum du ikki kan sjá í ein vanlig samtal. Hon hevur til ein eller annan ankur antal í heit í ein gøar ischink sum gerð. Du kan aldri forklara. Du kan ikki forklara tað fantastiska er blissna. Du kan ikki forklara so fólk sum við tað vart bat. Du kan ikki forklara umstøðnar og gusta ver tekniskt. Men du kan ikki forklara kjenslurnar. Og nakar sem ta við ein ischink alt fyrir ein gøar ischink. Som vi gjør etter å skap.
0: Har du noen gode råd til bøttene og unge som vil ikke?
1: Jeg har vært gode råd i halv det jeg at skrive nye, skrive alt nye, skrive helt for nek, men for løyte. Da du har skrive det nye som du husker, for så ikke etter tog som det. Men ikke begynner vi at jeg vil ikke skrive for det perfekte reglene. Vi får ikke vise noen råd for i halv det er fullkomne perfekt. Så er man skrive det.

Magne Kristiansen, ui sang og kui skal inn og syrtja øyder hessen sangeren vet ikke kom ur Klaksvik. Gå morgon, kanst du

andres egenart og andres kultur. Og derfor synes jeg den visa passer så godt her på Færøyene, fordi dere har ordentlig respekt for deres egen kultur, altså. Jeg veldig imponert over det. Visa den heter «Danse, ikke gråte nå».

0: Da satt han viser han utgående tilbake som Lillebjørn spalte, kom vi føreskar tøying av platene Kjarska Linnon, og kallast av kvølte så søyla.
1: Så har jeg lyst til å synge ei vise som jeg sang sist Fred Åkerström og jeg var på Færøyene sammen med Kjell Ingers. Og det var en gammel folkevise ifra Gudbrandsdalen, et sted som heter Vågå. Og det er en gammel kjærlighetsvise. Den heter Jeg lagde meg så silde. Nå har jeg hørt at Annika Høydal har sunget den inn på færøysk. Det synes jeg er veldig morsomt. Det er en av de fineste viser jeg vet om.

0: Minns til at kjepa check til og vi 16. juni tog i alle selene er og vi i lotekastnån om dreimaferna til Paris.
1: Ha ha! Hei du kjepa check!
2: Nu får jeg sende popversteren Jakob Magnussen, lykke til rattes.
3: Popversteren

Feel It Coming, The Weeknd og Daft Punk. Samme år, la fram en undan samme år 2016, hutter haft et annet hit sammen, Starboy, et enn større hit enn det her. Men jeg vet ikke ordentlig om det er bedre for det, til smak vi har gøst. Jeg synes at det er mer nøytumansk, ganske. Så jeg er sånn her, I Feel It Coming her, rett og slett. Gammelt og ut. Og her er et nok så nøyt. Så Tucson, to gøy med det.

Hatta var Christmas Juice, tja Sabaton. Næste sanger jeg får spille for dere Fat Lip, tja Sum 41. Jeg sangeren utgiven av utgavene All Killer, No Filler i 2008. Jeg kommer Fat Lip.

Lajan har gjerne ikke høren strøm i sekk og golf. Han eldre nevann til Lajan holde tre. Det brenn i hold i mersen. Bare måler at det lesjen. Og det glitcher skapen er versen. Hvor faen normann er spelten. Må sabba vikner må når kikten flokkast. Og man kikten til flokk. Er det ligger mittelen teori og praksis. Men jeg er nus fettlene smelta og i Antarktis. Nah, så er socialistisk piss. Require a sign, capitalist apocalypse. Jo, per on sokken om en tal, hun på kokken, dansa en syste på dansa, vi kipar en nonna brunn, men jeg dronker en til søljen.